0: Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak deh sebarang teran tedeh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kie di RTM.
1: Agi nama di nasa nak pesan na PSA kita ya fenomena El Nino walaupun na bitukar ngin kena saja nuhun kita ada Malaysia ada Sarawak City depan seluruh dunia lagi ngin berlaku super El Nino de lebih deras lagi ya dengan nanti sini cikgu nandu de Sarawak jangka kekal bade ya timpuh kudu-kudu anu wang monsun barat daya ngumoi dengan kedudukan taufan dolphin lagi ya timpuh gan nandu bade de bahas peluang jerebu de mendek masuk kawasan baat ngin nabi tambah terun sahu de Kalimantan dengan arah angin ngumoi iti se ngeban asap masuk kawasan baat neg Sarawak dibilagi de bahagian barat dengan selatan negeri dengan ti dok tayen supaya kita nyaratus kurang ngenai de sepa dengan nyep ahimon dengan kai boleh nyahu tibuka dengan ngurang risiko jerebu.

0: Menurut beliau, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
1: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyHouse ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismanya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kira-kira 15,000 penjawat awam melaksanakan dasar hari bekerja hibrid HBH setiap hari sejak diperkenalkan 1 Ogos lalu. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, pelaksanaan HBH masih di peringkat awal. Kesannya dijangka dapat dinilai dengan lebih menyeluruh selepas 1 hingga 3 bulan.
2: Pendapatan mendapati bahawa setiap hari ada 15,000 orang penjawat awam melaksanakan HBH ini. Dan sudah pastinya dalam tempoh yang singkat ini kita tidak dapat menilai dengan lebih komprehensif. Tapi insya Allah mungkin selepas sebulan ataupun 3 bulan pelaksanaannya, kita akan dapat melihat impak kepada pelaksanaan hari pekerja hybrid ini.
0: HBH membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari dari rumah atau lokasi alternatif tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Luar negara, angka korban insiden tembakan di sebuah sekolah di wilayah Nonthaburi, Thailand Jumaat lepas meningkat kepada 9 orang. Kementerian Kesihatan Awam negara itu memaklumkan 14 lagi mangsa masih dirawat di hospital. Sementara itu, beberapa pelajar dan guru sekolah berkenaan telah dipanggil polis bagi menyiasat motif kejadian. Hasil awal siasatan akan diumumkan dalam sidang media hari ini. 4 individu termasuk 3 pelancong wanita warga Colombia maut selepas helikopter dinaiki terhempas di Rio de Janeiro, Brazil. Konsul Jeneral Colombia di Rio de Janeiro, Diana Pais, memaklumkan 3 wanita terbabit merupakan ahli keluarga yang berkunjung ke Rio bagi meraihkan ulang tahun kelahiran. Helikopter itu terhempas berhampiran Vista Kinesa, replika pagoda China di kawasan cerun bukit yang curam di Taman Negara Tihuka. Proses mengenal pasti mangsa sedang dilakukan. Wilayah British Columbia di Kanada diisytiharkan darurat selepas kebakaran hutan Bald Range yang memaksa pemindahan lebih 20,000 penduduk. Pengisytiharan itu dibuat Menteri Pengurusan Kecemasan dan Kesiapsiagaan Iklim Kelly Green. Sementara itu, Perdana Menteri Mark Carney mengesahkan Kerajaan Persekutuan bersedia memberikan bantuan penuh kepada mangsa. Beliau turut menyatakan penghargaan kepada anggota bomba dan petugas penyelamat yang bertungkus lumus membantu penduduk. Sukan tenis, pemain Rusia Diana Schneider mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 3 dunia Jessica Pegula 6-3, 6-3 untuk mara ke suku akhir Masters Toronto. Schneider, pilihan ke-15, hanya mengambil masa 73 minit untuk menewaskan wakil Amerika Syarikat itu dan akan berdepan pemain Poland Iga Swiatek. Swiatek mara selepas bangkit menewaskan pilihan ke-10 dari Ukraine Marta Kostyuk 3-6, 6-1, 6-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji perlu diterjemah kepada reformasi institusi. Lebih 4 bilion ringgit laksana projek bekalan air luar bandar di Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Ya telah ngusan kan Rosana Urai mana telah dan mana hang telah alang hani kena babat lipang kena pa telah kiri yang lagu lang aku mak telah ngusan ani lagu lang pitirat jo dalah lepo.

0: Okey, nona ni tamu peji ta alam program ta mehati program Bitung Urip. Kerai ni pukul 22.50 pitan minit lebih. Pukul ji ngedau ni ai tam peji ta alam dengah ngedau. Alangan pa mau men radio kaya men angkasa puri Kuala Lumpur. Menadi tamu peji ngejelo Bitung Urip tam kelenghi lung Tuhan alangan bara kenan Pastor Andy Anyi. Tina batang lung Tuhan alangan negeri metaman adih ihati marung nun tuju uripane ya. Mau sekena metam lim nginah itam lim diberkati. Te alam program Bitung Urip alangan pah mau ha radio kayaan Mir FM dahin program Bitung Urip. Dengan tam kelenghi te pukun 4 lewin alhu ngejeloh segmen PDK. Kerani itam pejah-peji kelenghi dengah ngedau alangan pah mau manamin dengah angkasa puri Kuala Lumpur.
1: Siasatan menyeluruh RCI tingkat keyakinan umat Islam terhadap tabung haji. Tambah baik mesin pengimbas di lapangan terbang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjunjung tinggi titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Menterinya Senarto Dr. Zulkifli Hassan berkata, titah Sri Paduka Baginda menegaskan kepentingan memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara. Tegasnya, setiap langkah penguatkuasaan dan penambahbaikan yang disyorkan oleh laporan RCI akan diperincikan secara teliti demi memastikan struktur tadbir urus TH diperkemaskan ke tahap tertinggi. Penambahbaikan mesin pengimbas di lapangan terbang di seluruh negara akan diteliti ia sebagai langkah memperkukuh aspek keselamatan dan meningkatkan keberkesanan pemeriksaan bagasi. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, kerajaan sentiasa terbuka untuk meneroka penggunaan peralatan pemeriksaan terkini selaras dengan perkembangan teknologi khususnya di pintu masuk utama negara. Jelas beliau, mesin pengimbas sedia ada di lapangan terbang ketika ini sememangnya berfungsi dengan baik dan berkeupayaan tinggi dalam mengesan barang berbahaya dan sebagainya. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan data awal pelarian Myanmar yang kini dikenal pasti menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP dijangka diperoleh pada suku keempat tahun ini. Program itu diwujudkan bagi membolehkan kerajaan memperoleh data biometrik dan maklumat identiti lebih tepat, lengkap dan boleh disahkan oleh individu yang berada dalam kategori pelarian. Menurut beliau, pendataan pelarian bukan tertumpu kepada pelarian Myanmar sahaja tetapi meliputi semua mereka yang dikenal pasti ada di negara ini. Pakatan Harapan PH menyambut baik keterbukaan Barisan Nasional BN berhubung pengagihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Pengarah komunikasi PH Dato' Sri Fahmi Fadil menyifatkannya sebagai peluang yang wajar diteliti.
2: Saya rasa keterbukaan ini adalah peluang yang baik untuk kita meneliti kerana kita tahu di Melaka, BN mempunyai 21 kerusi, bagi Pakatan Harapan mempunyai 5 kerusi. Jadi itu satu perkara yang realistik dan ada beberapa perkara boleh diuruskan di peringkat negeri, ada beberapa perkara yang perlu kita uruskan di mungkin peringkat persekutuan. Dalam masa yang ada, saya lihat keterbukaan ini wajar kita santuni dan bukan hanya demi masa depan Melaka, kestabilan politik Melaka tetapi juga untuk negara.
1: Dato' Sri Fahmi Fadil. Usaha meningkatkan pertumbuhan gaji pekerja wajar diberi tumpuan dalam Belanjawan 2027 bagi memastikan peningkatan pendapatan rakyat seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn. Berhad Ahmad Nazmi Idrus berkata, isu berkenaan memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan seluruh kerajaan terutama dalam menangani cabaran yang masih membelenggu pasaran buruh.
3: salah satu daripada fokus belanjawan kemungkinan adalah untuk menaikkan gaji rakyat. Bila kita tengok kadar KKDNK Malaysia bagus ya, 5.8 untuk suku kedua, tapi that, itu tidak translate to better wages for workers. I think one of the issue that we like government to address is the issue over big wages. In the past budgets, kerajaan ada buat banyak program, contohnya progressive wages, minimum wages, National Conservative Council on Wage and so on. I think government need to be more serious lah untuk mengenai masalah gaji yang rakyat Malaysia hadapi sekarang.
1: Jelas Ahmad Nazmi, antara faktor yang menyumbang kepada pertumbuhan gaji yang perlahan ialah kuasa tawar-menawar pekerja yang masih lemah selain persaingan daripada tenaga kerja asing yang sanggup menerima kadar gaji lebih rendah. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara setakat pukul 10 pagi tadi, Serian merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 171, diikuti Samarahan 156, Bintulu dan Kuching masing-masing 155 serta Samalaju 152. Sri Aman pula merekodkan bacaan IPU 123. Orang ramai dikhususnya kumpulan berisiko dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar sekiranya keadaan kualiti udara semakin merosot. Berita seterusnya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mahu menghidupkan semula padang dan ruang awam di ibu negara supaya dapat dimanfaatkan semua lapisan masyarakat termasuk golongan orang kurang upaya OKU. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayu berkata usaha itu diterjemahkan menerusi penganjuran perlawanan bersepak persahabatan antara Persatuan Orang Kudung Malaysia dan pasukan DBKL di Dataran Merdeka hari ini. Katanya penggunaan ruang awam menerusi aktiviti sukan bukan sahaja dapat menggalakkan gaya hidup aktif, malah memastikan kemudahan yang disediakan di ibu negara benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Jabatan Immigration sedang menjalankan siasatan berhubung penggunaan logo jabatan pada sebuah kenderaan dipercayai dipandu warga asing seperti tular di media sosial. Ketua Pengarahnya Dato' Zakaria Syakban berkata hasil semakan awal mendapati kenderaan berkenaan bukan milik atau aset rasmi jabatan. Immigration memandang serius penggunaan logo jabatan pada kenderaan tersebut. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti individu yang terlibat serta tujuan penggunaan logo berkenaan pada kenderaan terbabit. Di Kedah, sebanyak 213 saman atas pelbagai kesalahan dikeluarkan. Maka 25 motosikal disita dalam op bersepadu cegah samsing jalanan di Jalan Padang Garam, Kuala Kedah. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Syed Basri Syed Ali berkata, saman itu hasil daripada pemeriksaan ke atas 272 motosikal di lokasi disyaki menjadi tempat aktiviti samsing jalanan. Operasi itu dibuat selepas rungutan dan aduan orang awam yang maklumkan lokasi berkenaan menjadi litar lumba haram sejak beberapa minggu lalu. Sementara itu di Kelantan, sebanyak 60,000 batang rokok putih disyaki tidak bercukai bernilai RM112,200 dirampas di laluan Pasir Putih menghala ke Kubang Kerian awal pagi tadi. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM SAC Ahmad Razi Hussein berkata, seorang lelaki tempatan berusia 37 tahun telah ditahan apabila gagal

Pang. Menteri Luar Abbas Araghchi berkata Iran dan Oman telah membincangkan mengenai laluan sementara serta isu-isu teknikal dan undang-undang berkaitan. Sementara itu, Presiden Masud Pezeshkian menegaskan pelanggaran berlaku dalam setiap memorandum persefahaman dan berpendapat pasukan yang dibentuk sepatutnya bertindak untuk menangani pelanggaran berkenaan dan bukan untuk berperang. Di Kanada, pihak berkuasa British Columbia mengisytiharkan darurat selepas kebakaran hutan Balranch yang memaksa lebih 20,000 penduduk dipindahkan. Kenyataan Premier David Abbey pula memaklumkan kebakaran hutan Balranch yang merebak dengan pantas pada lewat Jumaat telah menjejaskan seluruh Summerlin dan komuniti sekitar. Sementara itu, laporan CTV News memaklumkan lebih 50 individu terpaksa dipindahkan melalui bantuan helikopter. Sukan, penyelaras khusus akan dilantik oleh Kerajaan Negeri Selangor bagi memantau kebajikan kira-kira 10,000 sukarelawan yang bertugas sepanjang penganjuran Sukan Malaysia Sukma dan Para Sukma Selangor 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh RCI tingkat keyakinan umat Islam terhadap tabung haji. Tambah baik mesin pengimbas di lapangan terbang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ha kelo une ha sekolah kata adang kelo nalang sang pat me urip kam baya ti pedang kam ke ai tabing kam ini kata tena dah yang kaya alang nyembugan kiri kami nurene kelo ane pa nyembugan kelo alang kelo pakalai kere ini ha na sekolah sekolah nan ba bata nak kelo te sekolah tenang nunan bari kelo pasayu kenap kelo pasayu adui kelo pasayu kelo sang katuk ikam na na pedang kam ba ikam na lang sang haman mengatun urip kam pedang kam ba ai kalau tetasa kana dada anan sang haman kalau mengatun urip tasa ao mang main-main awer ko angina kalau sang kalih dah perlu kalau tenang tenan tenang lalai kalau tenan ja kalau am tasa ja ja kalau am lugi urip kalau menang ke murai kalau ho ai tenang urip barik tak hadui tak kenap tak tak nyemugan kitan kelunan melai pada hak ngenap maju tak jadi dah kaya ba nunan ke nunan sihat sang mai ai tak tungtung kenap tak naurip tak terus ana ni ana so perlu na sayu ta urete bang tak murip ke urete bang tak murip ba taman ta pamaha kita cepun ta pamaha kita anu ti ke hinan ta pamaha kita anu ti laan pada bake bake tak makinah lahan hati tak abin tahaman murip abin tah abin ta tuge murip tanak tak kuna klise klise nah di giak sang kase dah jelang jelang teta adun lap tu hati anak ku nangan kalau acau ku ni kalau nak ku ni mang kalau barang barang perlu kalau tangan nalang tenang mio adat tam Kristen ini. Marung tuk hadui hadui tam alam alam kapung pang nanilaan. Awi kalau pahaman sekolah, kalau pa bawa sekolah, ai teguh kalau tauli huma, pala da, pala amin kalau, pala umaru kalau, kalau nalang anda kina sang bara tuk tuk kalang sayu, ja kenap taman, kenap harim kalau, kenap sepun kalau, kenap hinaan kalau, melura te katalang akal an kalau katu kati, te katalang kalau bara te, awin bang kalau te sekolah, wena nunan nunan kalau nalaho. Mang kalau upak lah masa sekolah, ute uge kalau ke, nae nak kalau huli huma ke, tabaka nak kalau tua amtik lo kalau haman sang katuk harin kalau lang belok huma, si kalau sang nangan dah te ada alam amin kalau lim lah nunan perlu kalau nae huli huma tangan nahadui huma tangan liwoh kelunan nahadui tangan katuk kelunan nahadui lah anan ureha nunan bang na ikam te sekolah ja urip tam alang bayani ke sak-sak nak ni peju sak-sak ni sayu ke sak ni sayu ngeh urip kelunan alang maju ke cenu kenan ketelok sang kelok sang tungtung tu kenap kelok nangat kelok liwa urip urip maju nang kurin dahare nangat ja urip kelok sayu ke liwa dah ngeh dahare.

Okey, dengan sukan Alang Undang Alau je dengan sukan Man Bintulu, tindak kejohanan golf, pusingan kelayakan Sarawak, mensiri golf amatur kebangsaan Perodua, PNAGS 2026, Alang Matoh Dani, dahin enah klub golf Bintulu. Perasmian kejohanan ini an pelaung kenan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Alang Lahu Presiden Klub Golf Bintulu, Johnny Pang. Pang bara miha bara sekenapna tepero 2 amin pilih Bintulu jadi jelasan penganjuran kejohanan ini haud duman ya. Okey, dan jidengah halang unak lo telah pala dengah sukan alang kedua ihati mensarikai. Dengan sukan mensarikai kahum 2,000 peserta alang ungyoh nerepah alam bagi te alam acara 5 km fun run dahin 3 km fun walk pedgu program Sarawakku Sayang SKS 2026 bahagian Sarikai Donih Dip. Upacara Mekah nerepah flag off an pelaung kenan timbalan setiausaha kerajaan Sarawak operasi Datuk Hi Chang Ki, Pejidahin Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Yati Datuk Abdullah Syaidol. Tindak acara ni nusi tua maok awang man masyarakat hangabananan. Nak ju gaya urip alang mageh dahin maget bi anilahu jilasan alang na sayuk. Hubungan nerepa kesayut na tek hang lim komuniti alang tek ala bagi nerepa alang tek nyoh Sarawakku Sayang ha Sarikai. Okey, tek alam acara ni lahu kahom jilibu peserta alang unak lo hatang nerepa alang unak lo pelepak tepurung dahin panau dalati lalu an ok pingat kenang-kenangan. Okey, nanji dengan halang kedua. Dahin dengan halang ketelok ke mensibu kahum peluji pasukan menutam Sarawak ini nyoh kejohanan bola jaring antara bahagian petgu Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota Kerajaan Malaysia Maksa Sarawak 2026 alang enah Stadium Tertutup Sibu Dawani. Kejohanan Jarundara Dua Dawani yati adah lamdi dahin dani dahin pelawan ini anak alang penawan alang unak loh ke ana teh hang Bintulu dahin betong. Residen bahagian Sibu Supri Awang Saidi Bara kejohanan ani lahu nusi tua haji petading teh hang peringkat negeri bi ani lahu ji lasan ni ilo pemain alang teh ipun petensi jadang wakil Sarawak teh pala Sukan Malaysia Norepah Sukma. Ya, mitam lim, nunan ni tam peji tak alam info sukan. Tengok info sukan dengan tam kelengi tek jaka alam pihalan lebih jima, nore pengedau jima. Pukul ji 45 minit dahin lebih na alahu pukul 5 junang. Ngejeloh segmen PDK peji dahin keloh hak radio kayaan Miri FM alang anpah mau hak men RTM Miri. Lagu Livang Tek Umar Aru alang kenan Ezra Music. Matalah lima radio kayaan Miri FM.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Panopiwe pedah di alam. Plihe sayu aseng timah lalek.

O itam alang te habaram dahin belagah paanlah peji dahin radio tam. Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio kayan Miri FM. Ngabji itam.

Ji lagu kayan mendalam mi hati halagu lang ko mak biti nah halang ugri telok te pala pukun 45 minit ang lebih aja ka ni anu dengar kalau bake-bake ha dang bara dengar mana ko lang te ha konti kerai ni ngejeloh live Facebook tam ha page radio kayan. Teliding Facebook telah tini harin telah Luna habah nem ok ji kata dahok te jodoh timah ani di ia barat tini salat im timah kunih bahi melek adang bilun te piwai kena tinan ya iki anan hati kata dahok alang antam pakalai dani di hati marung dahok timah harin telah baong pon ni habara sama domigu menitam lim kena tini ya sayu domigu laho menika baong pon nundengah man ngawam tinan baong sayu domigu laho menitam lim malang tek lenghi radio kayan telah alang tek hak kucing samarahan serian lunduk bau seri aman nuna peluh sematan kerani tamdang peji ngejeloh frekuensi FMG 06.G dan FMG 07.2 aman ngawan kelotip. Kalau lang teh hinok tu ngawan telok jaka ni amdang kelenghi radio kayan ngejeloh live Facebook telok dang on radio kayan online ni hati ngejeloh aplikasi RTM Klik dan pelahu online tu ni hak telok download aplikasi RTM Klik telok lahu dang kelenghi nak online ngejeloh Google telok antelok teh ilau ha Google ti RTM Klik ilau hak bahagian radio hati radio tempatan. Oh nak ke telok nyak nah BK bidayuh kayan hadi. Wi am ke telok nyenang ha Facebook kalau ha radio kayan tek ke link nak an kalau tai tinan ya. Ya kira ini aku sang pejoh geritam peji te alam program tami hati ha program info. Info langsung akbara mantelok dah ni. Ihati marung gak karen. Darepa awi tek bakeh telok ka. Darepa da awi tek dah anak telok ka. Dahalam huang amin telok alang gak karen. Nunduk tuk telok na. Okey. Meng pelalo gem kelunan alang gak karen hati. Mina gak karen kata pelalo meran hati ke. Meng gem miha pelalo bi te telok ilau suwi saya. Paun suis halam amin telok ti antelok ofuna norepa antelok kapuna ya. Dahin awi hati ngawan lang nak gak karan hati basa. Mang telok ti jelang tek ngawan anan. Awin tek loh kah karan kira murib ke tek ngawan alang basa. Dahin laho awi telok ti gak nak ke telok sendiri pah dang gak karan ho. Okay, menoha selamat lelan, repa menoha amtek lelan karen laan pihana telok off Swiss nandi dahin antelok batna pelakan nandi laho pelalo nore telok dang te jelang mang pelalo gem batung kelunan alang gak karen nandi bahi tek lohkah sumber elektrik alang tek te batung kelunan nanti bi telok dang kira mayang mihak ka nurepa lahu gem mihak ka wit hate kayo nurepa hate plastik telo hate nunun waya leng jelang beh nak tike antelo ayang una dahin lahu antelo gri suuk bakeh telo ti nurepa harin telo ka dalang huang amin telo ti leng gak karena nendi mang jelang beh apaun karena leng ngabana tega karena nendi dahin lahu pelalo pahbung pitan barate joh tu katike aja dahak pelalau ne tulung telok win pedung telok ni win nak telok hinan do hinan ni ke usilan telok jam nei na telok biso nuti ke setiap jam nan nunun bi dang pelalau telefon pitan pedhanak telok gak karen ka nunun ka nuti ya men u telok telefon nan ndi telok nyenang na kelunan nan langgak karen nan ndi ha te telok nan ndi cek repa pelesa hangan na awi ha ngahngan dang telok na CPR norepa maok bantuan kecemasan dan lahu pelalo maok tulung maniha bi lan pihak ne maun ke ne maun perlu lo ke telok matan ha uma perah okey wi telok am hawa telefon pitan nan di lan pihak une maun nuti ne sedar ken ha dike pelalo te matan ha uma perah lahu nasi tak jam ke nalang jadi te batong nanti teguh hak gak karan nan di ok, menjadi mangsa kedua norepah mengkah na telok alang tegak karan lahu bi telok ni telok nyenang dahaga karan awi telok amhaman ilau dah behuna jelang kelunan behamin telok tika
ham tek lelan ke hak de telok na sendiri NND bi perlu telok hituk no repa ipun pengjam ke no urus dah alang gak karan no ni de. Ani ji info lang atau penting ji pengjam alang perlu antelok jam haut laung telok kalau lah hak lana avin sita jam hiran-hiran jaka avin te alam amin telok ti te pa ankaran dan lahu mai kalau alang anak hipun anaknya alang maring panau hari maring amang anan di dan ni lang perlu antelok lawat pa an charger telefon telok ti awi telok ucas telefon ala charger nanti antelok buka ke men switch ti dahin lo te ngawan alang habe awi telok kelong na te switch ti ti lo charger ti am dah off switch na dah nyam telo te ngamang amang te nisip charger nan tinanji lah ho deng gak karan ya nusi ha anak nyam telo tua mina seng telo pelahu te ngila charger telo titi lang ma, paan lo muri panandi awi kata tiga bahasa seng telo pelahu deng gak karan okey. Anan aji tok alang perlu antelok ngenang pak ananan caja telok ti jasi telok pak an hitok ke oh cas antelok nubit pula lo ke okay? Anan men keselamatan tak lemamin telok lim katil ho ya nginah ji info lang sayu alang dang aku si men telok ngedoni dahil lah ho nginah telok pak an pehitok dah nyam telok norepa dah awang amin telok til ho tek joh keselamatan marung Swiss norepa marung karen ni. We nak dah nyam telok lang nyam doh nanti pedung nak buk ti ngiliang buk lah na joh buk lah pedgang buk nanti lah nusi dah hituk te karen lang o anha pakai ti pedung basa buk nanti gak karen nanji atak bahaya lah na ho ya we telok boleh bareng karen lah apa na ngawan pedgang buk ka ngawan ngiliang buk no lepa ngawan na te joh buk nanti mendah nak nyam doh telok ke perlu telok ilo lang tek kualiti lah om bahi tok awin pernah langka tok lang jadi yati black hair dryer alang anggapan pedgang bukan ini kan alang murah bi nusi ha sayu te dah nyam telok pakai na win dah pakai na paan nuti ke jaka telok am te minaji tok lang am sayu pa wi barang hati nai tasak norepa nai sot korin tam dem ke okay? Ya yeah, nana tam peji te alam info tam ngedawa ni dahin nginah info ni dengan telo pekalai te alam ju barik telo te alam huang amin telo lahu jas telo paan selamat nyekang tuk alang am sayu jadi te alam amin telo ti ya itam pejok larah tam menuhanin ai itam kuleng hilung doa ni halam sejarah ji lagu alang kenan tukuk kami hati lagu melakuma ya tegu telok sang melakuma telok lahu menghadau nyinang lim karan tak lama min telok ti antelok off limuna ha telok leka tem melakuma telok hui nak mentelok alang kenap teuli ha umaru direpa mentelok alang te panau piwe hak ngawan alang hak be.

0: Dengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Ya, kerana Teluk Keriang Dengah Levi, Alang'an Usunukong Salin, Dahin Enak Basa.
2: Saya kena menikah ahunyang, saya lebih mitam lim, unak loh batang dengah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ake Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedia laporan alang mariang tak jauh pengake nemengwak hang di miat pelutusu kah padung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Sekolah Tadika Dhen Taska Seangkap Hamawi Taka Asap Halam di IPU Hui Dua Atu. Anih Lim Dengah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ake Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedia laporan alang mariang tak jauh pengake. Namengok hang di miat pelutusu hukah padung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Kelunan alang duan menbeh perintah madani Datuk Seri Fahmi Fazil Bara. Halanan an pahmong wak halam tengaran Jemaah Menteri Jandara U Adih Dem. Dahin Bara, Perdana Menteri Bara tangan kenap mejo hadianan minapah nutih lebak kesaut hadui alang penga SPR na menbeh bagi hadwina. Iha donunan udhana program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas. Bulan tusu duman arede Dun Sarawak ungakun rang undang-undang komposisi keanggotaan 2025 jak dang miat pelu tusu nguak padung halam Dun. Sekolah Hatidika Dahin Taska Sengengkep Hamawi Taka Asap Halam di IPU Hui Dua Atu. Jabatan Alam Sekitar Ake Jadaha Alam Kuasa Has Sekolah Dahin Hatidika Pak Enah Dilawat Hinang Kuri Hukah Taka Asap Halam di Alam Teh Halaman Sesawang Resmi Med Malaysia. Awi IPU nak menterut Seng Peju Atang Dua Atu Tebenyap Tekap Enah Jah Sekolah Hatidika Dahin Taska Engkep. Dalam dengah bara operasi nyelong up sang anna hinang hukah up alang pepeng dahin layan do alang marung tugu IPU hui 5 hui jatuh 50 taklam jaka 24 jam. Hipun tanah alang nyelengan awan nuvu bulu dan angin maju awan miat ekonomi mariang hak serike. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bara Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak, Pusaka, Nake Jailo Atah Tanah Alang Marong, Awan Nuvu Bulu, Wina Ngejeloh Alan, Tehang Sereke Atang Tanjung Manis. Bulu Jantua Dang Naduak Hang, Alananan Kajo, Bidang Dihin Bulu Dang Nyelong Produk Na, Mejam Natueh Awan Ngetip Penguman. Bulu Dang Katan, Dihin Murip Ngeruak, Udah Api Hasil Na, Dahin sokong ngamaju industri ok dahin pasakayan, dahin dang nyelong lebanan alan awan miat ekonomi man daleh serike. Iha duanunan, teguh hak tepano hinang projek alan putah hak serike. Dahok bara tak jauh hukah asap dalam di IPU, beluak do ani deh tak bara namawan hak Sarawak hipun asap dalam di IPU alang jan sayu man ageh atang pukul 10 jihma ani deh. Nya dahok bara alang te stesen IPD Serian hipun IPU 70G Semarahan jatuh 56 Bintulu dahin Kuching jatuh 55 dahin Semenaju jatuh 52 Seri Aman APU nak jatuh 23. Dahalam de pengerusi alang buboh peng tusah nyaman Sarawak Dato Amar Douglas Ugah Embas dalam dengah bara Lisun lawat hang daleh kitan hak tubuh hak pulupitan awan hak Sarawak. Awin di alang pior ne men awan tejak lasu mendaleh alang pakateh dahin dalehan ni ne mutam hak Sarawak. Tehang awan alang gak lisunanan betong bintulu daro julau kenawit kucing lundu miri marudi mukah sibu simunjan Sri Aman dahin tatau. Awinanan kelunan lebaan pihtok. Jakanya nahadui awang tanah, paan mekap betaman dahin pejan hamawi dom up kapal lalek kenan lisun. Tabin nyam tekap lan jam nun reti kemerdekaan dahin pahara urip dana alang u darah tubuh hak Sarawak dahin Malaysia atang doa ni. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan Nabara urip merdeka alang antam hipun doa ni hakna sin hadwi kenan tabin klunan ayak dalih manuna. Dahin ji tanggungjawab tabin klunan bayah ni alang mejoh dahin puboh nak tagang. Iha dua nunan dalam program Jiwa Komuniti Do Kebangsaan dahin Do Malaysia 2026 ha Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lundu. Dino tuguanan iha duan pihtok nyam sekolah pengguna sayu jakak sekolah alang andha hipun miat uge dahin pengjam pakali bariak alang sayu jadi jiklunan alang peknap pakai teknologi dahin media sosial penuh dahin tanggungjawab. Ya limpih tok nyam sekolah henang hali nun tua tira empayan metena hak media sosial. Teguh dah na programanan, iha lim tek mai kalkulator saintifik men dah nyam sekolah. Dengah ni anda pahamu men radio kayan Miri FM. Jik doh mendalih ni umur 50 pitanduman rugi jatuh 45 ribu ringgit. Oh ya anda hak pamoh barah yang gak hadui na projek subkontrak hak Sabah. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexander Naga Cabu Bara dohani peteranak dihin ciklunan alang ananya lemak anan nah hadui jakanan tek bulan 22 duman arih deh. Kelunan alang ananya lemak nah hadui jakanan bara ya adahin dohanan peji nyadui na projek anun jisrikat pembinaan dihin pendawaian hak Sabah. Tek jaka alang ude, empayan ihak nyuhut dohanan nahadui subkontrak hak ranau. Nahari maninan dohanan de anu nyuhu bayar awi yuran siwa hade alang pake gaji kelunan alang nyadui dehin siwa lasan awan nyadui. Wanan doh ani deh temai sin lima hangun tak lempat akaun bank alang pedep tak hang 22 atang 24 do bulan ji duman ani deh. Dehen hukah sin jatuh 45,240 tusu rigit limna. Kes anan kerani ansiasat tidak seksyen 420 kanun kesiksaan. Awinanan dah alang kuasa pihitok kluna bangu. Ja lawat paen. Hidak kenap te akaun alang na kenap dah nyelamak. Dehen dang na dah bara pake potor semak miol. Dahin lahu dang telefon NSRC pitan-pitan tusu. Dawalang lasu khas Sarawak an ngiuk megang dehin jinut usan tak lama kuri-kuri dawalang sangateng kenan monsun barat daya dehin lun awan bahwi Taufan Dolphin Pior. Pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Bara dawalang megang anih dang pahamu ap lisun dang mutam pelawat hang daleh awin hukah tejak lasu lebak tubuh hak Kalimantan. Ngiyoh dengah alang ne man pusat meteorologi khas ASEAN ASMC tek tusu do bulan saya anide nama tu 45 tejak bela kitan dahak hak Kalimantan dahin alang lebak hak nahak Kalimantan Barat dahin 22 tejak lasu kitan dahak tubuh hak Sarawak dahin Sabah. Ihak bara han hinang ngebaluk kayang di ayak dan gerilis sunanan mutam Sarawak hui nak hak bahagian barat dahin selatan daleh Sarawak. Kelunan bangu an pihtuk, jakanya naha dui ha awang tanah, dui atak tua sukup, dahin asun nutong barang tegu do taga anone. Ngemaju dahin ngatua ubung strategik menebahagian serike, nahriman duman 2020 atang duman 2025 udang pelayang ano hadui dahin awang awan pejemeng ekonomi. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tono Ping Duan, ngemaju alanaya dang negerang jematan, dang petok serike dahin awan alang su hak dalilirin masuk nak Tanjung Manis Daro dahin Igan. Ubunganan alang jadi atang ayak mejar ekonomi mariang mukeh menhadi lumak alang ayak pun ekonomi serike. Dahin tanah matup awan kayok bakau tubuh hak serike lim dang an ngemaju awan sukong ekonomi karbon ngejeloh dagang karbon. Dahin bara menhari iwe lebak awan alang dang mihat awang ekonomi mariang hui nak hak belawai. Neme padang bilun Tanjung Manis dahin neme sayung wak ubung hade. Iha donunan man pendengah tegu pejadi program Sarawakku Sayang 2026 hak serike. Polis Padawan Polis Daerah Padawan Musang 56 saman dalam operasi tak dahak kelunan alang dui atau lait dalam ops mabok hak batok tusu alan penrisen Kuching Serian nyaup jihma ani deh. Operasianan nahari man pukul 10:30 minit malam atang pukul 5:30 minit jihma melawin 60 pitan moto dahin pitan 46 long kelunan. Ngioh dahun kota polis daerah Padawan pemangku superintendent Barry William 36 saman melawin kereta 10 G motosikal, 4 MPV, 4 pacuan 4 roda, dahin G lori. Telok long kelunan positif dui atau lait dahin menhukahanan 2 long an persah hari lahu. Dahin an negeri Haupis Traffic IPD Padawan, tidak Seksyen 45A bakah G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Sayak Pulu Tusu. 7 operasianan jadang nyekang babatusah kelunan mabuk tegu deriba te usun alanaya. Ala kelunan lebak alang pake alanaya. Paan ngioh aturan. Empayan aku papa dengar akbasa batang dengar Haji Hangun ngua. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Make Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedia laporan alamari yang tak jauh pengake nami ngua hang dahin miat pulu tusu hukah padung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Sekolah tadika dahin taska saankap hamawi taka asap halam di IPU hui dua atu. Nunanah tampeji tak alam dengah lebih alang Ana Monica Gary Usang man amin dengah RTM Kuching. Salam Malaysia, Medane.
0: Bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: Reformasi tabung haji perkukuh sistem cegah kesilapan berulang. Bandaraya Kuching, tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Satu pelan komprehensif akan dilaksanakan bagi menambahbaik aspek keselamatan pemeriksaan bagasi di lapangan terbang KLIA. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu merangkumi aspek operasi, tenaga manusia serta penyelarasan antara agensi. Pelan itu telah memberi tumpuan kepada langkah segera bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB. Dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, National Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing dalam pada itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara. Penstrukturan sebenar Lembaga Tabung Haji TH bukan sekadar menggantikan pengurusan atau lembaga pengarah baru. Sebaliknya memastikan setiap keputusan melibatkan wang pen deposit dibuat dengan teliti, bebas daripada kepentingan politik dan tidak dipengaruhi mana-mana individu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan perkara itu merupakan pengajaran terpenting dalam dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCITH.
2: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu yang lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tadbir urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sementara itu, peningkatan nagihan keuntungan TH kepada 3.5% bagi tahun kewangan 2025 menjadi petunjuk positif usaha pemulihan dan penstrukturan institusi itu mula membuahkan hasil. Menurut Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Harunizam Wahid, penambahbaikan tabir urus dan rangka kerja pengurusan memberikan ruang kepada peningkatan agihan keuntungan kepada pendeposit. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia yang menjunjung titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya dapatan RCI berkaitan TH disiasat secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Yang di-Pertua Yadim Dato' Dr. Hassan Baharu menegaskan dapatan RCI perlu diterjemahkan kepada tindakan yang jelas termasuk memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti serta mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang. Jelasnya isu kenaan perlu dilihat daripada sudut amanah memandangkan dana yang diuruskan TH merupakan simpanan umat Islam bagi tujuan menunaikan ibadah haji. Kuching, Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bakal diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
3: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi berkata Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan Japan telah melaksanakan pelbagai program berinisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
3: Kita juga ada program Kembara Merdeka Lalu Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan dan hebahan dibuat di setiap zon dalam negara kita, dan juga program Singgah Media Merdeka. Ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos sehingga 18 Ogos, dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk memaklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
0: Jelas beliau, Japan telah mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan jalur gemilang menerusi edaran bendera dan makna jalur gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Dato' Sri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
3: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, pihaknya telah mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Berita seterusnya, pelaburan asing yang memasuki Malaysia perlu bersifat saling melengkapi dengan industri tempatan dan membawa teknologi baru. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata pendekatan itu bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati secara lebih menyeluruh oleh ekonomi negara, di samping membantu meningkatkan keupayaan serta daya saing syarikat tempatan. Perkembangan luar negara, amaran tahap tinggi dikeluarkan pihak berkuasa dengan melaksanakan pemindahan penduduk di pantai timur China selain membatalkan lebih 1,000 penerbangan sebagai persediaan menghadapi taufan dolphin yang membawa hujan lebat dan angin kencang ke Okinawa, Jepun sejak beberapa hari lepas dijangka melanda Zhejiang atau wilayah Fujian lewat hari ini atau esok. Pusat Meteorologi Kebangsaan China, NMC, mengeluarkan amaran merah taufan dengan meramalkan hujan lebat luar biasa di beberapa kawasan melibatkan tengah dan timur Zhejiang. Kemudahan kilang penapisan Saudi Aramco diserang pemberontak Houthi selepas kerajaan Arab Saudi menyatakan kebakaran di lokasi berkenaan berjaya dipadamkan. Jurucakap kumpulan berkenaan Yahya Sari berkata serangan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap pencerobohan drone Arab Saudi ke barat laut Yaman. Ancaman tersebut terhadap kemudahan minyak Arab Saudi itu berlaku serentak dengan sekatan Iran terhadap Selat Hormuz. MySpace merancang untuk kembali ke arena media sosial dengan memanfaatkan kekuatan jenama serta nostalgia pengguna. Pemiliknya Tim dan Chris Vanderhoek yang juga pengasas bersama Vine Technology bagaimanapun berkata hasrat itu berdepan cabaran besar untuk bersaing dalam pasaran yang kini dikuasai platform berasaskan algoritma. Setakat ini tiada tempoh khusus diberikan bagi pelancaran tersebut. Badminton Masters Korea 2026, pasangan bergu lelaki negara Tee Kai Woon Yap Roy King muncul juara selepas menumpaskan rakan senegara Man Wei Chong So Woo Yik dengan straight set 21-13, 21-18 dalam tempoh hanya 31 minit di Gymnasium Yee Soon Sin Asan. Ini merupakan kali kedua Malaysia menjuarai Masters Korea sejak 2024 dengan gelaran berkenaan sebelum ini dimenangi oleh gandingan Woo Yik dan Aaron Chia. Kira-kira 10,000 sukarelawan yang membantu menjayakan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 akan menerima allowance tugas dan makan RM100 sehari selain allowance pengangkutan RM100 secara sekali bayar serta perlindungan insuran sehingga RM10,000. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata pemberian itu merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri terhadap masa, tenaga dan komitmen sukarelawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tabung haji perkukuh sistem cegah kesilapan berulang. Bandaraya Kuching, tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Gula kerana Alvi Marian ngabde lagu Mas Joko ji lagu nang do dan ngapne pengake lagu mai bake telo Donald Leviani ya ke lagu hadang do DJ ang kerana ngabde ya. Dan pelahu ngapne pengake lagu mana bake telo Hurman Hurniam Altrio ngabde ake lagu ji dengah sayu nak kena rasane orai. Okey, bagi telah hubung memang hab dia ke Tekna ya oni telah medak Tekna jemle telah peji dalam info daripada ngah keliah mana telah lim ya saya ngira lebih mana telah lim.

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
1: Cantik.
0: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstreaman langsung di RTM Click.
2: FM di 06 pendek MHz di Kuching.

RCI Tabung Haji, utamakan audit forensik. Pemeriksaan bagasi di KLIA, pelan komprehensif akan dilaksana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjunjung tinggi titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang mahukan siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh, terus dan tanpa sebarang kompromi. Menterinya Senator Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan keprihatinan baginda menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara ini. Pelaksanaan audit forensik terhadap laporan bermasalah Lembaga Tabung Haji perlu dijadikan keutamaan susulan Shore ICRCI bagi menilai secara kritikal keseluruhan proses. Pakar Ekonomi Islam UIEM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan, audit forensik penting bagi membezakan antara kerugian yang berpunca daripada risiko pelaburan biasa dengan kerugian yang mungkin mempunyai kaitan dengan kelemahan tadbir urus.
1: Audit forensik biasanya dia perlu meneliti dengan lebih mendalam bagaimana sesuatu keputusan pelaburan itu diputuskan, siapa yang meluluskannya, sama ada penilaian risiko telah pun dibuat dengan sewajarnya, dan juga sama ada wujud konflik berkepentingan ataupun adanya unsur kecuaian ataupun penyalahgunaan kuasa.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Satu pelan komprehensif akan dilaksana bagi menambah baik aspek keselamatan pemeriksaan bagasi di lapangan terbang KLIA. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu merangkumi aspek operasi, tenaga manusia serta penyelarasan antara agensi. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada langkah segera bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk utama negara.
2: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing dalam pada itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara. Kuching, Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bahkan diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
3: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata, Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan JAPEN turut melaksanakan pelbagai program dan inisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
3: Kita juga ada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan, dan kebahan dibuat di setiap zon dalam negara kita. Dan juga program Singgah Media Merdeka ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos hingga 18 Ogos, dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk maklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
0: Jelas beliau, JAPEN turut mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan Jalur Gemilang menerusi edaran bendera dan magnet Jalur Gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Datuk Sri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
4: Pihak prasarana telah memberi komitmen
3: untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena hari kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, pihaknya turut mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar.

Berita seterusnya, 8 kawasan di Sarawak dan 1 di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Miri, Sarike dan Sri Aman menjadi 3 kawasan baru terjejas di negeri itu. Susulan Jerebu, Jerentas, Sempadan dengan Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 169. 5 kawasan yang merekodkan bacaan tidak sihat sebelum ini ialah Kuching, Semarahan, Serian, Bintulu dan Samalaju. Di Semenanjung, Johan Setia, Selangor menjadi satu-satunya kawasan berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU 153. Dalam perkembangan sama, cuaca panas dan kurang hujan dijangka berterusan di kebanyakan kawasan Borneo termasuk Sarawak sehingga 14 Ogos ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan angin dari arah selatan dan jumlah titik panas yang tinggi di negara jiran berpotensi memburukkan Jerebu Rentas Sempadan serta mengurangkan jarak ketampakan terutama di selatan Sarawak. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan maklumat terkini menerusi laman web rasmi Met Malaysia atau aplikasi My Cuaca. Kedutaan Palestin di Malaysia memuji pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit bagi perdagangan menuju ke Israel. Dalam satu kenyataan, Kedutaan Palestin menyifatkan pendirian itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap rakyat Palestin selain komitmen terhadap keadilan, undang-undang antarabangsa dan prinsip pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Keperkembangan luar negara, susulan kejadian tembakan di sekolah non-taburi Thailand. Thailand memperketat penguatkuasaan undang-undang senjata api. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan pemeriksaan budi bertingkat dan tindakan tegas terhadap individu yang membawa senjata api secara haram di tempat awam. Dalam kejadian di sekolah Desbrin non-taburi itu, suspek lelaki berusia 14 tahun dilaporkan melepaskan puluhan das tembakan mengorbankan termasuk datuk dan neneknya, manakala lebih 30 lagi cedera. Siasatan awal mendapati pistol digunakan dipercayai milik datuk suspek, manakala sejumlah besar peluru ditemukan dalam beg remaja berkenaan. Iran tetapkan beberapa syarat sebelum Selat Hormuz dibuka semula, termasuk pampasan kerosakan akibat perang. Menteri Luarnya berkata, rundingan dengan Oman mengenai laluan dan pengurusan selat itu hampir selesai. Namun Tehran menuntut perang dihentikan. Sekatan Amerika Syarikat ditarik dan aset dibekukan dikembalikan. Badminton Masters Korea 2026. Pasangan bergu lelaki negara T. Kai-woon, Yap Roy King muncul juara selepas menumpaskan rakan senegara Man Wei Chong, Soh Wo-yik dengan straight set 21-13, 21-18. Dalam tempoh hanya 31 minit di Gymnasium Yesun Sin Asan. Ini merupakan kali kedua Malaysia menjuarai Masters Korea sejak 2024 dengan gelaran berkenaan sebelum ini dimenangi oleh ganding dengan Wo-yik dan Aaron Chia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, RCI Tabung Haji utamakan audit forensik. Pemeriksaan bagasi di KLIA, pelan komprehensif akan dilaksana. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anoting as was mempunyai 55 di tipu berguna term sejarah pendabiran istus ernika udung Kabinet Persekutuan Tanah Melayu dok ngatur sepengaskari i di King's House Kuala Lumpur. Udung ati dok ngatur ripas mengenaan Menteri so parti Perikatan Kakak Sumpah Jawatan ni sidah beguru pendabiran is di Donguru beda beguru term reis. Arati kirain perlahan kuasa pentadbiran sepihak British ke anak rais sama menjadi atas ke penetap perintah adep adini sidah ke arah ke pemujur Persekutuan Tanah Melayu hingga taruh perundik bulan Ogos wak suang peri rumah perju. Anu tidak sejarah dosen seksyen dokumentasi hingga penerbitan Arkib Malaysia.

taruh dengan ragu so dikili ka agik dem taruh dengan ragu so artisatik ye na barata adi minat kedengah ragu so dikili ada indah ragu adi de na lori patches summer traveling man.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega ponkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kieh di RTM.

Kota Kedah. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahajarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pahatui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak. Kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Anu tinggi semua 2002 panel lari nong ne sejarah kan I jadi atlet dayung sepungas Malaysia adi mujur dalam sukan Olimpik kan I seun pingat gangsa dalam acara terjun 5 meter platform individu di pusat akuatik London. Ayah adi so Sarawak ka bi umur semang perisua di tiga anak mujur seun tempat umat aruh repas guruk 153.20 point. Sungguh dah kirain prestasi yang dikena di pat terjunan adi sepungas di terjunan atrima sama adis kasun ayah mekat bauh ke mujur seun tepat. Di mujur ia nak membeda ia layak seun pencian bulanan perungun RM2,000 adi kuat kuasa ngaburan September 2002 ngaduit insentif perungun RM100,000. Panelila menegah mujur ngarah dominasi badminton adis seun pingat di sukan Olimpik sesuas memperi peri perdua. Anu tidak sejarah dok seun so section dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

Kita buat dua abar. Pisua Robi 40 Soa dan Taekwondo Moodak Pengurusi Persatuan Taekwondo Chang Mo Kwan Malaysia Datuk Sri Lau Kueng Chai mau jadi kodak soknya ada obah mogan dan rami ulang soa kimoi pulu wer Chang Mo Kwan di Korea Selatan dan Nuam on beramoy ti so dia. Bimodaga kipun opis Chang Mo Kwan inoh pikiran komitmen ima tradisi Taekwondo do nogap terinjamit antarabangsa sukanino so Sarawak. Dato Sri Lau Tajoh Piswa jadi atlet ngidio jadi jurulatih pengadil dua pentadbir. Detian Robi 40 Soa iyo mo ngajar Robi 2000 pelajar. Jadi pengurus Persatuan Taekwondo Sarawak Detian 20 Soa iyo mo mujul kayak Sarawak jadi kodak so pasukan dekuat. Kroja kuateh Mooda iyo terima golar International Grand Master of Chang Mo Kwan. Pingatur bogo masam pesta di Limbang Ido Sijak Gorak Sektor Krojanomi Pak Ngin Geh Piutung Ekonomi Duduk Ratus Duahnya A Industri Tempatan Gapit Menteri Industri Penguman Komoditi Duah Pemasang Wilayah Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Nang Acara ino tapod norik Robi bogo pinomi luar dua iti tapod gorak ado ekonomi di kawasan ino. Limbang desinok berumnai tong jadi pinorik ge duduk pinomi so negara ino. Kodak so pinorik pinomi dogi di Limbang di kodak tebingan Sungai Limbang omun ni poin moi kilometer dua pusat pentadbiran bersepadu Limbang de jurah obonai. Ia sebeniti takar tuat pesta lumpur bebuak di Kampung Meritam. Lumpur bebuak ia rekodak sok semuai kawasan Piruh dan Majlis Watas Limbang sanjadi topat pinorik pinomi. Nya ada naik toya isok jotu di Sarawak obah mitiak dan nama pengeluar seantapun piniat peruah di jutatan jotu negara dan Soa 2000 Tarupuru. Gapit Menteri Kemajuan Desa Dua Wilayah Datuk Rubiah Wang Nang sanjat ino nya ada naik toya isok mesti namah paguh pengurusan namah produktiviti do ngatur gaya bijua hasil. Itih ido sijak tapon namah pengeluar jotu negara pak namah penyedapo dua kakak takah pinggidip merawang. Ia sebeniti takata joh convention Pekebun Kecil Risda Takah Zon Sarawak 2026 di Kuching. Program ino nguruk kira 500 naanya a yoh no nya adenai toya iso jotu dua agensi berkait so seluruh Sarawak. Nguna rekod opis perangkaan Malaysia sirik bulan limoh teropas sektor toya iso jotu peruah moih puperi 0.4% jotu asli negara. Projek Kompleks Immigration Custom Quarantine Duah Keselamatan ICQS Rikini Jakak jadi pigorak pimasang ekonomi dua orang morot strategik di nyambung Sarawak, dua Kalimantan Barat, Indonesia. Gapi Menteri Pengaku Sarawak Datuk Henry Harry G. Nepnang pimudah inoh ngijakak yak pimudah morot luah manusia dua barang motas baat luar sok pimudah kroja dagang do buka robi bogo peluang ekonomi. ICQS Rikin tonggi jakak yang namah pimorot pinomi, gorak sektor kerajanomi, dua aktiviti ekonomi motas baat. Ia nang pimasang infrastruktur ino, ido jokesan nyambung tepat, pak buka peluang ekonomi dua nogap torin jamit rakyat. Ia sebeniti, takah program penanda aras kita pak projek ICQS serikin di bau. Semadino Dato' Henry Nang, kroja naik ICQS serikin adin mok kira ju peratus tanah tajoh bulan semong dua diropas. Kroja-kroja adin numpu dan proses kopong dua nimok tanah. Iyo bisa ya, projek ino tapot siap dan tipo dua soa sikira gaya onu pagu. Iyo nang, kroja prati ya arit obonai,
saat notap kontraktor naik kerojai nuna tipuh deboh notap. Semadi ino, orang morot sementara jok tapod odaknya di bau ponudang kawasan Sarawak, duanya di Indonesia ki bau. Bimono pakai pasport dua moto, jok abah ngibonar morot serapas ICQS ino mo puno-puno operasi. Ngan ku ngomong sabar ku basah bau pun puna. Singapura dang bidagang karbon dua teknologi napis piin laut. Saberkas mesti nogap barang pengubak belia. Dua nyidia generasi muda ngijoin ekonomi masa dijoin. ICUQS Riki ngejaka buka robi bogok peluang ekonomi. Dua dagang motas baat. Dan itu abang WFM Dayu Dabos Sidi ada Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman dan menukar Kang Sinabau dan George Martin. So, section Berita Ehwas Masa RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Selamat pagi, dua salam sejahtera.